0: Классик радиосы.
1: Эфирде музыкалық палитра хабары.
2: Қайырлы таң! Музыкалық палитра хабарында әлемдік музыка жауқарларының жаңа топтамасы.

Тыңдағандарыңыз Михаил Глинканың «В крови горит огонь желания» атты романсы болатын. Орындаған Әлібек Тінішев және фортепиано партиясында Евгений Шендерович.

Тыңдағандарыңыз Людвиг ван Бетховен, номер 5-ші шекті квартет, 3-ші бөлім, орындаған Хазиза Жұбанова атындағы Қазақ мемлекеттік шекті квартеті. Қайырлы таң! Сіздермен бірге музыкалық палитра хабары!

Орындалған Людвиг ван Бетховен, ля мажорлы, номер 3-ші виолончель мен фортепианоға арналған сонатасынан 3-ші бөлім. Орындағандар Ермек Құрманаев және Анара Камилинова.

0: Классик радиосы.
1: Эфирде классикалық таң хабары.
2: Сіздермен бірге классикалық таң хабары. Бүгінгі күндеріңіз сұлулыққа толы болсын.

тыңдағандарыңыз Георг Фридрих Гендель, соль минорлы концерто гроссо, номер 6, опус 6, 5-ші бөлім, орындаған Алматы әкімдігінің концерттік оркестрі, дирижері Мұрат Серкебаев.

0: Ересек радиосы. Асықпа, тыныс ал, тыңда.
1: Эфирде классикалық таң хабары. Әлемдік музыка шедеврлерін тыңдауды жалғастырамыз.

орындалған Астер Пьецолла «Обливион», скрипкада орындаған Геза Лиготский, виолончельде Давид Пия, фортепианода Юлия Балабичева.

Бүгінгі жаңалықтар толқынында аңдатпа. Түркістанда Яссауи керуені ғылыми ағартушылық семинары өтті. Қазақстан Республикасы мәдениет және ақпарат министрінің креативті индустрияға жататын экономикалық қызмет түрлерінің тізбесін бекіту туралы бұйрығына өзгерістер енгізілді. Алматы облысы Жамбыл ауданында халық ақыны Үмбетәлі Кәрібаевтың музей үйінде реставрация жұмыстары жүргізіліп жатыр. Бұл туралы толығырақ бірер минуттардан соң таныс боласыздар.

0: Классик радиосы. Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
1: Армысыздар, сіздермен бірге Нұрқанат Тоқаев. Түркістан қаласында Қожа Ахмет Яссауидің рухани мұрасын зерделеу мен кеңінен насихаттау мақсатында Яссауи керуені ғылыми ағартушылық семинар өтті. Аталмыш жоба мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаевтың Қожа Ахмет Яссауидің өмірі мен тағылымын елімізде және де халықаралық деңгейде кеңінен дәріптеу жөніндегі тапсырмасын іске асыру аясында қолға алынды. Шараға мемлекеттік органдардың өкілдері, ғалымдар, теологтар, діндеушілер, мәдениет қайраткерлері, жастар және де бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдері қатысты. Семинар барысында Яссауи ілімінің тарихи және де рухани маңызы, Диуани Хикмет еңбегіндегі адамгершілік құндылықтар, ойшыл мұрасының ұлттық бірегейлікті нығайтудағы және де рухани құндылықтар дәріптеудегі орны кеңінен сөз болды. Жиында Қожа Ахмет Яссауи атындағы халықаралық қазақ-түрік университетінің профессоры Досай Кенжетай, оқу орнының доценті Сержан Оразбай, Яссауи тану ғылыми зерттеу институтының директоры Бауыржан Сай

0: Сафонов және де философия докторы Мұхит Төлеген ғылыми баяндамалар жасады. Ғалымдар өз баяндамаларында Яссауи ілімінің ұлттық сананың қалыптасуына ықпалы, хикметтердің тәрбиелік мәні, ойшыл мұрасы мен қазақ халқының дәстүрі арасындағы тарихи сабақтастыққа жан-жақты тоқталды. Мемлекет басшысының тапсырмасына сәйкес Мәдениет және ақпарат министрлігі креативті индустрияны дамыту және саланы мемлекеттік қолдау тетіктерін жетілдіру жұмыстарын жалғастырып келеді. Осыған байланысты Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрінің креативті индустрияға жататын экономикалық қызмет түрлерінің тізбесін бекіту туралы бұйрығына өзгерістер енгізілді. Нәтижесінде креативті индустрияға кіретін экономикалық қызмет түрлерінің саны 43-тен 53-ке дейін ұлғайды. Аталмыш тізімге веб-порталдар қызметі, радиохабар тарату, мәдениет саласындағы білім беру, жарнама агенттіктерінің қызметі, кітап басып шығару, өзге де баспа қызметі, кинофильмдер, бейнефильмдер мен телевизиялық бағдарламаларды тарату қызметі, кинофильмдерді көрсету қызметі, өзге де полиграфиялық өндіріс, тығыннан, сабаннан және өруге арналған материалдардан бұйымдар өндіру сынды қызмет түрлері енгізілді. Тізімнің кеңеюі креативті индустрия субъектілерінің аясын нақты айқындауға, олардың мемлекеттік қолдау шараларын пайдалануға жол ашуға, сондай-ақ саланың ашықтығын арттыруға әрі шығармашылық кәсіпкерліктің дамуына қосымша серпін беруге мүмкіндік береді. Алматы облысы Жамбыл ауданында халық ақыны Үмбетәлі Кәрібаевтың музейінде реставрация жұмыстары жүргізіліп жатыр. Бүгінде қасқайта жаңарту. Республикалық мемлекеттік кәсіпорын мамандары аумағы 90 шаршы метрді құрайтын шатырдың ағаш қаңқасы мен металл жабындысын толық жаңартып, су ағызу жүйесін орнатты. Ғимараттың сыртқы және ішкі қабырғаларымен еденде жөнелді. Алдағы кезеңде музей үйдің қасбеті қалпына келтіріліп, қабырғалардың бүлінген бөліктері нығайтылады. Терезелер мен есіктер орнатылғаннан кейін тарихи нысанның бастапқы сәулеттік келбеті сақтала отырып, қалпына келтіру жұмыстары толық аяқталады. Әзірге келіп түскен жаңалықтар легі осындай. Сіздермен бірге болған мен Нұрқанат Тоқаев, Классик радиосының ақпараттар қызметі.
1: Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.

0: Орындалған Вольфганг Амадей Моцарт, ремажорлы дивертисмент, 1-ші бөлім. Орындаған Қазақстан камератасы дирижері Абзал Мұхиддинов.
1: Эфирде классикалық таң хабары. Әлемдік музыка шедеврлерін тыңдауды жалғастырамыз.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Классикалық таң.

орындалған Сергей Рахманинов виолончель мен фортепианоға арналған соната, соль минор 3-бөлім, виолончельде орындаған Дэвид Пия, фортепианода Жәния Әубәкірова.

жаз мезгілі классик радиосымен бірге. Классикалық таң хабарын әрі қарай жалғастырамыз. Әлемдік музыка жауһарларының топтамасы тек сіздер үшін.

Тыңдағандарыңыз Тілес Қажығалиев, «Дала аңызы» балетінен «Адажио» орындаған Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясының студенттік оркестрі, дирижері Кристоф Мангу.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Ұлттың рухани мұрасы, қазақ халқының музыкалық дәстүрінің бастауы, өткен ғасырлар тарихы. Серік Нұрмолдаевтың «Кер толғау» авторлық бағдарламасында. Әр сәрсенбі күні сағат 12-де, қайталау сенбі күні дәл осы уақытта.

0: Классик радиосы.
1: Тәртіп пен тазалық өркениетті елдің белгісі. Қоршаған ортаны бірге қорғайық. Таза Қазақстан ортақ міндетіміз.

Орындалған Сергей Рахманинов, доминорлы фортепиано мен оркестрге арналған концертінен екінші бөлім. Орындаған Жәния Әубәкірова және Үндістан симфониялық оркестрі, дирижері Евгений Бушков. Классикалық таң хабары әрі қарай жалғасады. Біздің арнамен бірге болыңыздар.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Классикалық таң.
2: Классик радиосы.

Тыңдағандарыңыз көрнекті қазақстандық композитор Арман Жайым, Алпамыс балетінен Хантай Шықпия, орындаған Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясының халық аспаптар оркестрі, дирижері Абылай Тілепбергенов.

0: Сен тыныштықтың атасың. Сен терең ойды аңсайсың. Сен шынайы, таза үнді іздейсің. Біз сен үшін бармыз. Классик радиосы.
1: Классикалық таң хабары әр қара жалғасады. Біздің арнамен бірге болыңыздар.

0: Классик радиосында жарнама.
1: Болашақ ауылдан басталады. Ауыл біздің тамырымыз. Жер біздің байлығымыз. Еңбек біздің күшіміз. Біз қуатты ауылды, заманауи ауыл шаруашылығын, сапалы білім мен қолжетімді медицинаны, кәсіпкерлікті қолдауды, жастарға жаңа мүмкіндіктерді және ұлттық құндылықтарды сақтауды таңдаймыз. Қазақстанның ертеңі бүгінгі таңдауымызға байланысты. Болашақ үшін дауыс бер. Ауыл партиясына дауыс бер. Шығарған ұйым Global жеке кәсіпкерлігі. Тапсырыс беруші Ауыл партиясы Республикалық қоғамдық бірлестігі. Ауыл партиясы Республикалық қоғамдық бірлестігінің сайлау қорының қаражаты есебінен төленді.
2: Классик радиосының жарнама қызметі
3: 757-299, Астана қаласының коды 717-2.
4: Классикалық таң.
2: Классик радиосы.

Тыңдағандарыңыз Есіптің ирен күйі, домбыра мен шекті квартетке өңдеген Әділжан Толықбаев. Орындағандар Айгүл Үлкенбаева және Ғазиза Жұбанова атындағы Қазақ мемлекеттік шекті квартеті.

0: Әзірше классикалық таң хабар аяқталды, алдағы эфирді музыкалық палитра хабар жалғастырады.
1: Сіздер классикалық таң хабарын тыңдадыңыздар.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Классик радиосында музыка палитрасы.

Орындалған Генрик Финявский, польская песня мазуркасы, опус 12, номер 2. Орындағандар скрипкада Марат Бисенғалиев, фортепианода Джон Ленихан.

0: Сөз жанның сыры, саз жүректің үні. Классик радиосы.
1: Қайырлы таң, сіздермен бірге музыкалық палитра хабары.

орындалған қазанғаптың ақ желең күйі, домбыра мен шекті квартетке өңдеген Әбілқайыр Сағымбаев, орындағандар Айгүл Үлкенбаева және Ғазиза Жұбанова атындағы Қазақ мемлекеттік шекті квартеті.

0: музыкалық палитра хабары әзірше аяқталды. Эфирді Территория Классики хабар жалғастырады.
1: Сіздер музыкалық палитра хабарын тыңдадыңыздар.

орындалған қазанғаптың жем су тасқыны күйі, домбыра мен шекті квартетке өңдеген Әділжан Толықбаев. Орындағандар Айгүл Үлкенбаева және Ғазиза Жұбанова атындағы Қазақ мемлекеттік

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Территория классики.
2: Классик радиосы.

Тыңдағандарыңыз Роберт Шуман, фантастикалық пьеса, Опус 73, орындағандар Дмитрий Грановский және Амир Тебенихин.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Бүгінгі жаңалықтар толқындаңдатпа. Қытайда ұлы дала көшпенділерінің мәдениеті көрмесі ашылды. Ұлттық кітапхана мамандары мәдени мұраны сақтау ісі бойынша тәжірибе жинақтады. Қостанай облысында арқалықтың ақ таңы драмасының премьерасы өтті. Бұл туралы толығырақ бірер минуттардан соң танысып боласыздар.

0: Классик радиосы. Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
1: Армысыздар, сіздермен бірге Нұрқанат Тоқаев. Қытайдың Хуанчжоу қаласындағы Чжэцзян провинциясының музейінде Қазақстан Республикасы ұлттық орталық музейінің ұлы дала көшпелілерінің мәдениеті көрмесінің салтанатты ашылуы өтті. Көрмеге қойылған 279 бірегей археологиялық жәдігер көпшілікті Қазақстан аумағын мекендеген ежелгі және де орта ғасырлық көшпелі халықтардың тарихымен, өнерімен және де мәдени мұрасымен таныстырады. Ашылу рәсіміне Қазақстан Республикасының Шанхай қаласындағы бас консулы Нұрлан Аққошқаров, Бейжіңдегі қазақ мәдени орталығының өкілдері, Қазақстан Республикасы ұлттық орталық музейінің басшылығы, Қытай музейлерінің директорлары, ғалымдар, археологтар мен мәдениет танушылар қатысты. Экспозиция үш тақырыптық бөлімнен тұрады. Онда қола дәуірінен бастап орта ғасырға дейінгі кезеңді қамтитын зергерлік бұйымдар, қару-жарақ, еңбек құралдары, троевтика, керамика және мата үлгілері ұсынылған. Бұл жәдігерлер Сақ, Үйсін, Ғұн, Қаңыл және түркі тайпаларының мәдениетін және де Ұлы Жібек жолы бойындағы қалалардың өркендеу тарихын айшықтайды. Көрменің ең көрнекті жәдігерлерінің қатарында Есік қорғанынан табылған алтын адамның реконструкциясы, Қаңыл мемлекетінің ақсүйек әйелі мен ғұн жауынгерлерінің бейнелері бар. Шекті қорғаннан жалаулы және де қарғалы қазыналарынан табылған алтын бұйымдар, Арыс өзен аңғары мен Күлтөбе қалашығынан алынған археологиялық олжалар, 13-ші ғасырдың соңы, 14-ші ғасырдың басына жататын жібек маталардың бөліктері де көпшілік назарына ұсынылған. Көрменің ашылу аясында Қазақстан Республикасы ұлттық орталық музейі мен Чжэцзян провинциясының музейі ынтымақтастық туралы меморандумға қол қойды. Аталмыш құжат бірлескен ғылыми зерттеулер жүргізуді, Ұлы Жібек жолының тарихи ескерткіштерін зерделеуді, тәжірибе алмасуды және де археологиялық экспедициялар ұйымдастыруды көздейді. Жоба Қазақстан мен Қытай арасындағы мәдени ынтымақтастық аясында және екі ел арасындағы дипломатиялық қатынастардың орнығына 35 жыл толуы қарсаңында ұйымдастырылды. Қазақстан Республикасы ұлттық кітапханасының мамандары Ресей мемлекеттік кітапханасында құжаттарды реставрациялау бойынша оқыту курсынан өтті. 2026 жылғы 13 мен 24 шілде аралығында ұйымдастырылған курс теориялық және де тәжірибелік сабақтарды қамтыды. Бағдарлама барысында мамандар қағаз негізіндегі сирек құжаттарды қалпына келтіру, консервациялау және де реставрациялаудың заманауи тәсілдерін меңгеріп, мәдени мұраны сақтаудың озық тәжірибесімен танысты. Курс соңында мамандар қорытынды аттестациядан сәтті өтіп, оларға біліктілігін арттырғанын растайтын куәліктер табысталды. Арқалық қаласының 70 жылдығына және көрнекті тарихшы этнограф Өзбек Әлі Жәнібековтің туғанына 95 жыл толуына орай Арқалықтың Ақ таңы драмасының премьерасы өтті. Қойылым қаланың қазақша сөзпірімдер театрында көрермен назарына ұсынылды. Мерейтойлық қойылымға еліміздің мәдениет және қоғам қайраткерлері, зиялы қауым өкілдері арнайы қатысты. Арқалықтың Ақ таңы драмасы өңірдің өткені мен бүгіні, ел дамуына өлшеусіз еңбек сіңірген Өзбек Әлі Жәнібековтің тағылымды өмір жолы мен тарихи қызметін көркем тілмен бейнелейтін сахналық туынды. Әзірге келіп түскен жаңалықтар легі осындай. Сіздермен бірге болған мен Нұрқанат Тоқаев, Классик радиосының ақпараттар қызметі.
0: Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
2: Қауіпсіз қоғам әр азаматтың жауапкершілігінен басталады. Заңды біл, тәртіпті сақта, өзгеге үлгі бол. Заң мен тәртіп.
3: Рухани жаңғыру бағдарламасы аясында Радио Классикада Серік Нұрмолдаевтың Кер толғау бағдарламасы.

0: Қайырлы күн, құрметті радио тыңдармандары. Сіздермен бірге Кер толғау бағдарламасы және оның авторы әрі жүргізушісі Серік Нұрмолдаев. Бүгін біз сіздермен қазақ халқы мәдениеті мен өнерінің жарқын құбылысы сал-серілік дәстүрі жайында сөйлесетін боламыз. Және бағдарламаның басын кезбе музыканттар өнерінің пайда болуы мен даму тарихынан бастағым келіп отыр. Бұл құбылыстың тамыры сонау ескі жоралық дәстүрден бастау алады. Кезбе музыканттар әр халықта өздігінше атауға ие болған. Солармен таныс болайық. Ваганттар. Бұл кезбе музыканттар 11-ші ғасырдағы батыс Еуропада әйгілі болды. Олардың қатарына француз жонглерлары, неміс шпильмандары, англиялық менестрелдер енген. Бұл әртістердің барлығы Эфтерпа, Терпсихора және Эрато музаларының қызметшілер болған деседі. Ең алғашқы ваганттар шіркеу қызметкерлері болды. Кейіннен бұл іспен Еуропалық университеттердің студиозустары да, сонымен қатар қарапайым халық арасынан шыққан адамдар да айналыса бастады. Кейде ваганттар арасында қашқын монахтар да болған. Ваганттар көне заманның байлықтарын бағалаған. Дәл осы көңілді жігіттер діни литургияларды сықақтай алатын. Минезингерлер. Минезанг өнері трувер мен трубадурлардың өнеріне ұқсас, бірақ оларға қарағанда ұстамдырақ болып келеді. Минезингерлер құдайға және өздерінің әміршілеріне деген сезімінен бөлек, сұлу дамаға деген рыцардың риясыз махаббатын суреттеген. Трубадурлар. Олар 11-13 ғасырларда оңтүстік Франция, солтүстік Италия мен Испания жерлерінде мекен еткен. Трубадурлар өз заманының нағыз әлеуметтік діни белсенділері болған. Олар провансалдық диалектіде ән айтқан. Олардың шығармашылығы Данте мен Петрарканы шабыттандырған. Трубадурлар көбінесе жонглерлармен бірге өнер көрсеткен, бір-бірінің шеберлігімен жарысқан және өздері өнер көрсететін феодалды алаңдардан табыс тапқан. Бірақ Альбигой мен Крест жорықтарынан кейін инквизиция шарықтаған шағында олар жоғалып кетеді. Труверлер. 12-13 ғасырлардағы романтикалық француздар. Алғашында жасырын қызмет жасайтын. Труверлерді көне француз тіліндегі махаббат әндерін шығаруға халық поэзиясы мен салт дәстүрлері шабыттандырған. Пасторальдылық, эмоционалдылық, нәзіктік пен лирика олардың әуендерінің басты ерекшеліктеріне айналады. Труверлердің әндері мен өлең шумақтары тым мәнерлі және тек белгілі бір шеңбердегі адамдарға ғана түсінікті болды. Берекелі Прованстың жасырын саясаты бұл шығармаларға әдеби әсерін тигізді. Тек 13-ші ғасырдың ортасына қарай труверлердің өлең жұмақтары мен әндері рационалды, діни көзқарастарға көбірек көңіл бөле бастайды. Даманың образы Дева Марияның бейнесімен ұштасады. Дегенмен сыпайлығын жоғалтпайды, бірақ күнделікті мәселелер шіркеудің әсерінен маңыздырақ бола бастайды. Скальдтар. Жоғарыда аталған тұлғалардан ерекшеленетін солтүстік Еуропаның кезбе музыканттары мен баяншылары. Исландия мен Норвегияның әйгілі скальдтары 9-11 ғасырлар аралығында Еуропада мекен еткен. Олардың шығармашылығы оңтүстіктегі әріптестерінен тым ерекше болған. Скальдтардың поэзиясы скандинавиялық қыз секілді баяу және ұзақ. Ол күллі әлемді қамтып, ұлы викингтердің жорықтарын, даңқты күрестерін, көне тарихын суреттеген. Бандуристтер мен кобзарлар. Өмірлік тәжірибесі мол әншілер. Олар адамдарға адамдар жайында толғау үшін жер шарлаған. Бандуристтер мен кобзарлардың музыкасы мен поэзиясында соғыстар, батырлық, махаббат, даңқты ерлік пен күнделікті өмір суреттелген. Оларды Украина құрыла бастаған уақытта саяси белсенді қайраткерлер ретінде қуғын сүргінге ұшыратқан. Бірақ қазіргі уақытта халық арасында осы мамандық дәстүрлі сыйлы сипатқа ие болды. Менестрел сөзі кезбе музыканттардың ең танымал суреттемесі. Бұл есіммен орта ғасыр және ерте жаңғыру кезеңінде кәсіби ақын музыканттарды, еркектер мен әйелдерді атаған болатын. Орта ғасырларда менестрелдер кезбе музыканттарға қатысы болмаған, олар сюзерен қызметінде жұмыс істеген. Кейде бұл сөзбен труверлер мен жонглерларды да атайтын, кейде қарғыс сөз ретінде немесе төменгі таптық адамдарды белгілейтін. Сонымен қоса, 19-ші ғасырдың романтикалық еуропалық әдебиетінде барлық орта ғасырлық әншілерді осылай атаған. 14-ші ғасырда Францияда министрелдер ресми түрде қабылданып, балдар мен қабылдауларда өнер көрсетуге құқылы болды. Сонымен қатар, өздерінің қоғамдастықтарын құра бастады. Мысалы, Париж қаласында 1407 жылы жонглерлар қамқоршысы Әулие Юлиан қауымдастығы құрылды. Көп музыканттар сол кезеңде осы қауымдастыққа қосылуға талпынды. Министрелдер корпорациясының енді бірі 1321-1776 жылдар аралығында министрандиза атауымен белгілі болды. Бұл гильдия өзінің жарлығымен министрелдердің ақша табуына рұқсат берді, немесе өнер көрсетуіне тыйым салып отырды. Мұндай құқықты 1659 жылы король 14-ші Людовик бекітті. Тин Донья, жапондық дала комедиант музыканттары. Дыбысқа еліктегіш сөз. Тин немесе чин қоңырау, ал дон барабан дыбысын білдіреді. Бұл заманауи бағыт 20-шы ғасырда дамыған. Көбінесе Тин Донья актерлары мен музыканттары оларды жалдаған мекемелерді жарнамалаған, қонақүйлер мен мейрамханаларға келушілердің көңілін көтерген. Тин Донья театры гейшалардың дәстүрлі киімдерін киген актрисалар, еуропалық сайқымазақтар, кабуки театрының бейнелері, самурайлар секілді эклектикалық образдарға қанық. Бүгінде бұл бағыт мекемелердің жарнамасына еш қатысы жоқ. Жапондық мәдениетті сентиментализациялаумен тікелей байланысты өздігінше дамып келеді. Мариачи әуендері Латын Америкасында, оңтүстік батыс Америка құрама штаттарында, Испанияда танымал жанр. Мариачи әншілері үйлену тойларында өнер көрсететіндіктен француздық мариачи деген сөзден шыққан деген ұғым бар. Орындаушылар дәстүрлі мексикалық музыканы, вальстерді, балеро, корридос тарихи әндерін, ранчерос халық әуендерін орындаған. 19-шы ғасырда мариачилар қабылдауларға, атаулы қалалық фестивальдерге, кейде жерлеу салттарына да арнайы шақыртылатын. Бүгінде Мексиканың бар территориясында 100-200 жыл бұрынғыдай дәстүрлі киім киген мексикалық әншілер таверналарда өнер көрсетіп жүр. Ал жыл сайын 42 айында өтетін Мариачи халықаралық фестивалі Халиско штатының астанасы Гвадалахара қаласында мыңдаған халық мәдениетін бағалаушыларын жинайды. Осы барлық ерекше өнер иелерін біріктіретін бір нәрсе – олар халық руханилығының айғағы. Олардың өнері қалың бұқараның мәдени сұраныстарына жауап береді. Әр ғасырда билік кезбе музыканттармен арпалысқан. Кейде аса қатыгез әртістермен де, әсіресе кезбе әртістердің тағдыры орта ғасырларда тым ауыр болды. Мысалы, Еуропада вагантарды отқа жаққан, Ресейде скоморохтардың тілдерін кескен, шығыс елдерінде де өлім жазалары өте қатыгез формада өткен. Дегенмен, бұл өнер иелерінің азат шығармашылық құдіреті ешқашан да өлмеген. Көшпелі актерлар мен музыканттардың әлемдік өнердегі қалдырған іздері өте маңызды. Өйткені олардың өнері арқылы біздің заманымызға дейін көптеген кәсіби шығармашылық түрлері қалыптасып дамыды. Бұл өнер түрлерінің көбісі бүгінгі күні тамырын кең жайып, танымастай өзгерді. Қазақ халқында да ауызша поэтикалық мәдениет пен музыкалық сөз өнерінің мың жылдық тарихы бар. Салдар мен серлер қазақ актерлық шеберлігі, драматикалық және цирк өнерінің бастамасында болды. Сал сері табиғатынан дарынды адамдар. Олардың әншілік, композиторлық, ақындық, импровизаторлық, музыкалық, философиялық, шешендік өнерлері аса көзге түсетін. Өмірлік жан серігі қолындағы домбырасы болатын. Әдеттегідей сал серлердің сырт келбеті жарқын, сымбатты, әдемі дауысты, өр тұлғалы болып келеді. Оларды қашанда байлық қызықтырмаған. Сал серлер өзінің той думандық өмірін айналаға жақсы көңіл күй сыйлаумен өткізген. Әр қашанда көрерменнің ризашылығына ие болған.
1: Радио Классикада кер толғау бағдарламасы.
0: Сал мен сері арасында көптеген ұқсастықтармен қатар айырмашылықтар да болады. Ең алдымен поэтикалық шығармашылығы жағынан олар орындайтын әндермен ерекшеленеді. Салдар жеңіл, көңілді, мерекелік комедиялық және тіпті сатирикалық жанр өкілдері болып табылады. Олар серілерге қарағанда анағұрлым ашық, әдемі киінеді, еркін оғаштау әрекеттермен көзге түскен. Егер сал үй иесін өткір әзілдермен түйресе де, оған кешіріммен қарады. кейбір ғалымдардың пікірінше, сері дәстүрлі түрде төре мен қожаға жататын ақ сүйек деп аталатын ортадан шыққан. Олар әлдеқайда ұстамды болды. Сыртқы көрінісі және орындайтын әндеріне қарай, сері де әнші суырып салма ақын. Бірақ бәрінен бұрын ол керемет аңшы, асау жылқыны үйреткендей, аушы құстарды қалай үйретуді де білді. Сері мерген, балуан, шебер, әрі сөзге шешен болды. Салдардың келуі және сөз сөйлеуі әрине ауыл адамдары үшін материалдық жағынан салмақ салады. Дәстүр бойынша оларға жақсы сыйлық жасап, алғысын білдіреді. Әрине қойылымдардың өзі тегін болды, өйткені салдар мен олардың көптеген нөкерлері ауыл үшін көптен күткен мереке болды. Салдардың байлық көзі қақтығыс кезінде алынған олжалар, әртүрлі ұлтаралық дауларды шешкендік үшін сыйақылар немесе жай ғана құнды сыйлықтар болды. Салдың ұлдарын бүкіл ауыл өз қаражатымен кәмелетке толғанға дейін асырап өсірді. Сал атағы мұра болып берілген жоқ. Ұлдардың одан әрі тағдыры олардың жеке қасиеттеріне байланысты болды. Әкесінен поэтикалық және драмалық талантты мұра еткен олардың кейбіреулері ғана ерлердің әскери одағына кіруге сенімді болды. Бір қызығы, сал мен серінің қойылымдарына тапсырыс беруге немесе оларды қандай да бір тойға шақыруға болмайды. Олар әр қашан өздері келіп отырды. Көктемгі табиғаттың өзіндік бейнесі, әсемдік, даралық, еркіндік пен бостандықтың иелері болды. Сондықтан 19-шы ғасыр капитал мен жаңа тауар, ақша қатынастарының ғасыры. Салдар мен серлер өздерінің бостандықты сүйетін және оғаштау мінез-құлықтарымен билікке көп ұнамады. Сал серлер ерекше ішкі мәдениет пен ұстамдылықтың адамдары болды. Қоғамда олар өздері ашық түрде оғаштау ұстады. Сөйлесіп отырып, басын күрт тартқа лақтырып, әңгімелесушінің кім екеніне қарамастан төбесінен қарады. Олар ашық, ерекше пішінде түрлі түсті киімдер киді. Мысалы, олар бас киімдерінің төбесі өте жоғары болуымен ерекшеленді. Сыртқы киімдері шалбарларының балақтары өте кең болды. Кейде осындай шалбар тігуге 9 қойдың терісі кетті. Барлық киімдері әдемі өрнектеліп кестеленді. Әдетте бас киімдері жібектен тігілді, шұлықтарын жоғары қайтарып, етіктерін ашық қызыл түсті күдеріден киді. Олар осындай ерекше киімдерді тігуге қаражаттарын аямады. Сал серлердің шаш үлгілері де қарапайым адамдардың шаш үлгілерінен ерекше болды. Яғни олар мұсылман діні талап еткендей шаштарын қырып алмай, керісінше өрім, тұлым немесе кекіл айдар қойды. Бір қызығы, сал серлер музыкалық аспаптарын түрлі құстардың қауырсындарымен бай безіндіріп, ашық түстермен бояды. Тағы бір ерекшелігі, олардың жылқыларының түстері де киімдерімен бірдей түсті болды. Мысалы, ақан сері қорамсаулының киімінің түстері өзі мінген сәйгілігінің түсіне әрдайым сәйкес келетін.
2: Мен орта жүзге сауқын салу жігіттің

0: рахметесі жәрдем ет соу, байлаудан босанар көна болар мекен.
1: Әбілғазин Сыздықтың орындауында Ақан серінің Ақан сері әні шырқалды.
2: Радио Классикада Кертауғау бағдарламасы.
1: Сал серілердің жібек арқаны олардың визит карточкасы іспеттес болды. Және ол неғұрлым ұзын болған сайын, оның иесінің соғұрлым абыройлы екендігін білдірді. Ең бай сал серілер 100 метрге дейін осындай арқанды алып жүрді. Мысалы, Жетісудан шыққан атақты Дәурен Құдабайұлының арқанының ұзындығы соншалық, сал Іле өзеннен өтіп бара жатқанда оның арқанының екінші ұшы қарсы жағада жататын. Сал серілер аңшы болуымен қатар ең жақсы сәйгүліктерді мінді. Өңірге танымал сәйгүліктің иесі болуы үшін қолынан келген мүмкіндігін жасады. Олар қалаған сәйгүлігіне қол жеткізіп қана қоймай, оны ата-анасының көптен күткен жалғызындай әлпештеді. Су орнына сүт беріп, қымбат жабу жапты. Құлағына алтын сырға, мойны мен жал құйрығына қымбат моншақ, аяғына күміс білезік тақты. Төрт аяқты досының маңдайын көбінесе үкі қауырсындарымен безендірді. Аялдап демалған кезде сәйгүлігінің аяғын жібек бұлмен орап қойды. Ер тоқым, үзеңгі, жүген және басқа да ат әбзелдері алтын күміспен әшекеленді. Кейде ең ауқатты қазақ сұлтандары мен байлары сал серілердің арғымақтарының сән салтанатына қызғана қарайтын. Сондай ақ, сері өз жылқыларын үйретуге ерекше назар аударды. Олар иесінің бұйрығымен әр түрлі қозғалыстар жасайтын. Жататын, тұратын, билейтін, әсем жүретін, тұяқтарын кезек-кезек алмастыруды үйренген. Сал серілер үйлену тойлары мен халық мерекелерінің ерекше сәні болды. Олар ауылдан ауылға жеке де, топпен де келіп отырды. Осылайша Ақан серіні 15-ден 20-ға дейінгі жігіттер алып жүрді. Олардың киімдері мен жылқылары бірдей түсті болды. Кейде бір топта 40 немесе одан да көп адам болды. Онда сал да, сері де бар. Олардың әрқайсысының белгілі бір рөлдері болды. Кейбіреулері әншілер, енді біреулері жыршы, біреулері суырып салма, төртінші біреулері балуандар, білікті шабандоздар да болды. Атақты сал серімен бірге жүрген жігіттер үшін бұл ерекше мектеп болды. Көптеген танымал ақындар мен әншілер осы ортадан шықты. Олардың сұлулығымен таңдай қақтырған қыздар туралы әңгімелері де өте қызықты. Мұндай сұлулықты естіген сал бірден жолға шықты. Оны ештеңе тоқтата алмады. Алайда бір қызығы, ол көздеген жерге жеткенімен ауылға кіруге асықпайды. Барлығының көз алдында сал атынан домалап, қол мен аяқтарын әр түрлі бағытта жайып, ауылдың қыздары оның артынан келгенше жатып алатын. Егер олар салды ауылға түсуге шақырса, онда ол оларға сыйлықтар берді. Егер шақырмаса, онда ол ұзақ уақыт, кейде тіпті бірнеше күн бойы құлаған жерінде жатып алатын. Қыздар өкініп, оның артынан келе жатқанда, сал оларды байқамағандай кейіп танытатын. Ол керіліп, созылып, бір сөзбен айтқанда жатысының жаман еместігін көрсетіп, сонан соң әдет ғұрып бойынша қыздар оны жерден көтеріп, аяғына басын қойып, қонаққа шақырды. Қонақ әрине қойылымды бұзды, және ұзақ көндіруден кейін ғана шақыруды қабылдады. Кейде ауылға кілемге отырғызып жеткізілетін. Егер оның алдынан ұзақ жол жүріп іздеп келген сұлуы шықса, оған бірден мақтау сөздер айтып, сұлудың көңілінен шығу үшін бәрін жасайтын. Бүкіл кеш бойы ән айтып, би билеп, қымбат сыйлықтар сыйлады. Сал жібек арқанды бөліктерге бөліп, сыйға тартып, жаңа арқан үшін қымбат матаның жаңа бөлігін сатып алуға мәжбүр болған жағдайлар болды. Көбінесе ғашық болған сал баға жетпес арғымағын қыздың әкесіне сыйға тартып, үйіне жаяу оралған кездері де болды. Үйге оралғаннан кейін бәрін қайтадан бастауға тура келеді. Мұндай өмір сүру салты өте қымбатқа түсті. Кейбір салдар өздерінің қарттығын кедейлікте немесе одан да жаман жоқшылықта өткізді.
2: Радио Классикада Кертауғау бағдарламасы.
1: Бүгінге осы. Сіздермен бірге болған Кертолғау бағдарламасы және оның авторы әрі жүргізушісі Серік Нұрмолдаев. Этникалық музыка әлемінде келесі кездескенше.
2: рухани жаңғыру бағдарламасы аясында. Радио Классикада Серік Нұрмалдаевтың «Кер толғау» бағдарламасы.

0: Ассек радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Территория классики.
2: Классик.

Тыңдағандарыңыз Ермұрат Үсенов, Кербез сұлу күйі, Домбыра мен шекті квартетке өңдеген Әділжан Толықбаев. Орындағандар Айгүл Үлкенбаева және Ғазиза Жұбанова атындағы Қазақ мемлекеттік шекті квартеті.

0: Закон и порядок – основа безопасной жизни. Соблюдай правила, уважай закон, будь ответственным. Вместе мы сделаем наше общество безопасным.
1: Әр дауыс елдің болашағына қосқан үлес. 23 тамызда таңдауыңызды жасаңыз.
2: Эфирде классика алаңы хабары.
3: Эфирде классика алаңы хабар жалғастырады.

орындалған Джакомо Пуччини, «Богема» операсынан Мимидің ариясы, жеке дауыс орындаған Нұржамал Сембаева, сүйемелдеген Қазақстан Республикасының мемлекеттік академиялық симфониялық оркестрі, дирижері Төлепберген Әбдірашев.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308 Астана қаласының коды 717-2.
1: Классика алаңы.
2: Классик радиосы.

Тыңдағандарыңыз Роберт Шуман, фантастикалық пьеса, Оп-73, орындағандар Дмитрий Грановский және Амир Тебенихин.

Түрксой жастар камералық оркестрінің орындауында тыңдағандарыңыз Серік Еркінбековтің халық биі шығармасы. Дирижері Анвар Акбаров.

0: рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Бүгінгі жаңалықтар толқынында аңдатпа. Қазақстанда бірлікке үн қосқан республикалық этномәдени бірлестіктер фестивалі өтеді. Ұлттық орталық музейде Сахир Аманов пен Тұрсын Әбеуевтің мерейтойына арналған көрме ашылды. Самұрық-Қазына қызметкерлері Баум тоғайын тазалады. Бұл туралы толығырақ бірер минуттардан соң таныс боласыздар.

0: Классик радиоса. Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
1: Армысыздар, сіздермен бірге Нұрқанат Тоқаев. 2026 жылғы шілде қазан айлар аралығында Қазақстан Республикасы мәдениет және ақпарат министрлігінің ұйымдастыруымен бірлік

0: Ада. Алғашқы кезеңде облыстарда, сондай-ақ Астана, Алматы және Шымкент қалаларында өңірлік іріктеу байқаулары өткізіліп, үздік шығармашылық ұжымдар мен жеке орындаушылар анықталады. Жеңімпаздар республикалық кезеңге жолдама алып, қазан айында Астана қаласында қорытынды гала-концертке қатысады. Фестивальге этномәдени бірлестіктердің өкілдері, халық өнерін насихаттап жүрген шығармашылық ұжымдар мен жеке орындаушылар шақырылады. Аталмыш байқау 5 номинация бойынша өткізіледі. Атап айтсақ, үздік шығармашылық ұжым, үздік аспаптық шығарма, үздік орындаушы, қазақ тіліндегі үздік орындаушы, сондай-ақ үздік хор ұжымы. Қазақстан Республикасы ұлттық орталық музейінде Қазақстанның халық суретшісі Сахи Романовтың 100 жылдығына және Қазақстанның еңбек сіңірген өнер қайраткері Тұрсын Әбеуовтің 90 жылдығына арналған қазақ өнерінің қос шебер атты көрме ашылды. Көрменің ашылу рәсімінде Қазақстан Республикасы премьер-министрінің орынбасары мәдениет және ақпарат министрі Айда Балаеваның құттықтау хаты оқылды. Көрменің ашылуына Сахи Романовтың қызы Айжан Сәдуақасова, Тұрсын Әбеуовтың жары Гүлия Сандыбаева сондай-ақ қызы мен немерелері қатысты. Экспозиция екі суреткердің шығармашылық әлемін үндестіре отырып жасақталған. Көрмеге музей қорында сақталған кескіндеме туындылары, графикалық жұмыстар және де суретшілердің жеке мұрағатынан алынған құнды жәдігерлер қойылған. Сахи Романовтың шығармашылық мұрасы кескіндеме, графика және отандық кино өнерімен сабақтас еңбектер арқылы таныстырылса, Тұрсын Әбеуовтың туындылары оның кескіндеме, мүсін өнері және ландшафттық дизайн салаларындағы көп қырлы шығармашылығын айшықтайды. Қазақ өнерінің қос шебері көрмесі осы жылғы 15 тамызға дейін жалғасады. Самұрық-Қазына қоры таза Қазақстан акциясы аясында еліміз бойынша тұрақты түрде экологиялық сенбіліктер ұйымдастырып келеді. Бұл жолы игі бастама Алматыдағы Баум тоғайында жалғасын тапты. Сенбілікке 200-ден астам қызметкер қатысты. Олар аумақты қоқыстан тазартып, санитарлық тазалау жұмыстарын жүргізді. Баум тоғайы Алматыдағы ең көрікті орындардың қатарына кіреді. Осы жасыл аймаққа сенбілік өткізуге Самұрық-Қазына компаниялар тобының 200-ден астам қызметкері арнайы келген. Олардың қатарында алматылықтармен қатар басқа облыстың өкілдері де бар. Қор тазалық шараларымен қоса көгалдандыру жұмыстарын жалғастырады. Бірнеше сағат ішінде тазалық акциясына қатысушылар екі көлікке жүк болатын қоқыс жинап шығарды. Самұрық-Қазына компаниялар тобы таза Қазақстан акциясы басталғалы бері 6 миллионға жуық жасыл желек еккен. Әзірге келіп түскен жаңалықтар легі осындай. Сіздермен бірге болған мен Нұрқанат Тоқаев, Классик радиосының ақпараттар қызметі.
1: Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.

Тыңдағандарыңыз Мұқан Төлебаевтың Біржан Сара операсының биі, орындаған Астана опера театрының оркестрі, дирижері Абзал Мұхитдинов.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Классика алаңы.
2: Классик радиосы.

орындалған Карл Филипп Эммануэль Бах, ре минорлы флейта мен оркестрге арналған концертінен үшінші бөлім. Флейтада орындаған Ержан Кушанов сүймелдеген Париж консерваториясының студенттік ансамблі.

0: Біздің мақсат әуен арқылы мәдениетті, талғамды және рухани құндылықтарды дәріптеу. Классик радиосы.
1: Классикалан хабарын әр қара жалғастырамыз. Әлемдік музыка жауһарларының топтамасы тек сіздер үшін.

Тыңдағандарыңыз Людвиг ван Бетховен, номер 5-ші ре мажорлы виолончель мен фортепианоға арналған сонатасы, 3-ші бөлім. Орындағандар Ермек Құрманаев және Анара Камелинова.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Рухани жаңғыру бағдарламасы аясында қазақ халқының ежелгі әуендерінің философиялық ойлары, мың жылдық дала фольклоры мен ұлттың мәдени коды жайлы Серік Нұрмолдаевтың кер толғау авторлық бағдарламасында. Әр аптаның сәрсенбі күні түскі сағат 12-де, осы уақытта сенбі күні қайталаумен.

0: Әзірше классикалан хабар аяқталды, алдағы эфирді гармония атнысы хабар жалғастырады.
1: Сіздер классикалан хабарын тыңдадыңыздар.

0: Классик радиосы.
1: Қауіпсіз қоғам әр азаматтың жауапкершілігінен басталады. Заңды біл, тәртіпті сақта, өзгеге үлгі бол. Заң мен тәртіп.
2: Каждый голос – это вклад в будущее страны. Сделайте свой выбор 23 августа, в день выборов в Курултай.

0: жататын қамыс затынан жасалады. Дауысы ашық ысқырықты. Екі түтікшесі қамыстан жасалып, 5-6 жерден ойықтар салынады. Қос қамыстың түтігінің ұзындығы 183 мм, тілінің ұзындығы 36-7 мм, ал ені 5-7 мм көлемінде шағын болып келеді. Ол аспаптың ерекшелігі, аспаптың ауа үрлейтін жағының ішкі диаметрі 9-7 мм, ал сыртқы диаметрі 12 мм шамасында жасалады. Бұл қазақ музыка мәдениетіндегі қос сыбызғының негізі болып саналады. Ұран өзегі алынып, қаққа бөлінген іші қуыс екі ағашты қайта біріктіріп, сырты қайыспен орап жасалады. Дауысы күшті, жуан, алайда бір-екі дыбыстан артық дыбыс бермейді. Ертеде жаугершілікте ұран шақырып, құс салып, аң қаумауға қолданылған. Түркі тілдес халықтар арасында ол ұлттық мереке, діни салт жорларда мешіт мазар төбесіне шығып белгі беруге қолданылады.
1: Дала үні.
0: Керней. Тұтасымен металдан жасалатын керней туралы, керней сырнай тарттырып, барып түсті алпамыз, қаракөз айым үйіне деп келетін эпикалық жырдастандарда батырлардың кернейлетіп ел ішінде келген қуанышты сәті көрсетіледі. Кернейге дыбыс ойықтар салынбайды, үрлеу арқылы дыбыс шығарылады. Кернейдің жез металынан жасалатын үлгісінің жалпы ұзыны 1 метр 50 сантиметр, ал ені 30-35 сантиметр болып жасалса, ағаштан жасалатын кернейдің ұзындығы 1 метр, шеңбер аумағы 20-25 сантиметр етіліп сыртына түйе өңешін қаптап жасайды. Ол үшін өзегі алынған іші қуыс ағашты өңешке өткізіп кептіреді. Бұл ағаштың жарылып кетпеу үшін қолданылатын халықтық әдіс. Керней этнографиялық аспап ретінде сирек кездеседі.
1: Дала үні.
0: Сыбызға. Үрлемелі аспаптардың ішіндегі кең тарағаны сыбызға. Бұл аспап бақташы малшылардың өмірімен тығыз байланысты болғандықтан ел ішіндегі қариялар оны жылқы малының азаны деп атаған. Сыбызғы таң қурай, көк қурай аталатын қурай түрлерінен жасалады. Оларды ерте күзде әбден пісіп кеуіп болған кезде кесіп алады. Сырты жылтыр, сары қурайдан жасалатын сыбызғының сырты малдың шегімен кейде мал өңешінің ақ шелмен қапталады. Бұл оның жауын шашынға төзімді болып, ұзақ сақталуына, құрайдың жарылып кетпеуіне және де үннің таза сақталуына байланысты қолданылатын әдіс тәсіл. Сыбызғышылар мен шеберлер дыбыс ойықтарын қолмен және де жұмыр темірді отқа қыздырып алып та салатын болған. Ойықтар саны 3-ден 7-ге дейін салынады және аспаптың жалпы ұзыны 70-75 сантиметр болып келеді. Ертедегі шеберлер сыбызғыны 3 сүйем және де 3 елі болса жетет деп отырады екен. Соңғы жылдары шеберлер сыбызғыны жетілдіре отырып, оны жезден, пластмассадан, бамбуктан және де ағаштан жасайтын болған. Ағаш сыбызғы қарағай, қайың секілді қатты жынысты ағаштардан жасалады. Ол үшін төрт қырлы етіп кесілген кепкен ағаштың ішкі қуысы өзегі жасалып, желіммен қайта біріктіріледі. Мұның да сыртын қойдың ішегімен қаптайды. Көнеден жеткен бұл әдісті шеберлер әлі де қолданылады. Ал жез бен пластмассадан жасалатын сыбызғы ағаш пен қурайға қарағанда сыртқа әсерге төзімді, алыс жерлерге алып жүруге қолайлы болып келеді. Алайда олар қурайдан шығатын сыбызғыға дән табиғи үнді бере алмайды. Сыбызғы аспабын жасау тәсілі қарапайым, әрі жеңіл болғанмен онда ойнау күрделі. Сол үшін де ел арасында бұл өнерді меңгерген сыбызғышылар өте сирек кездеседі. Сіздер Классик радиосының әуе толқынынан Дала үні хабарын тыңдадыңыздар. Бағдарламаны оқыған диктор-журналист Нұрқанат Тоқаев, редакторы Мухаммедияр Ашай. Бағдарламада өнертанушы этнограф Забира Жакешеваның «Қазақтың дәстүрлі музыкалық аспаптары» кітабындағы ақпараттар пайдаланылды. Келесі тілдескенше аман сау.

0: Эфирде гармония тынысы хабары.
1: Гармония тынысы хабары әрі қарай жалғасады. Біздің арнамен бірге болыңыздар.

орындалған Фриц Крейслер, Пунани стиліндегі прелюдия және аллегро, скрипкада орындаған Айман Мұсақожаева, сүйемелдеген Айгөлек скрипка ансамблі және Қазақ мемлекеттік өнер университетінің Еуразия симфониялық оркестрі. Гармония тынысы хабарын жалғастырамыз. Әлемдік музыка жауһарларының топтамасы тек сіздер үшін.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Гармония тынысы.
2: Классик радиосы.

Орындалған Сергей Прокофьев, Ромео Джульетта балетінен музыка. Орындаған Хэд Брабенс оркестрі, дирижері Алан Бөрібаев.

0: Классик радиосы, уақыт сынынан өткен әуендер радиосы.
1: Гармония тынысы хабарын жалғастырамыз. Әлемдік музыка жауһарларының топтамасы тек сіздер үшін.

0: настройся на классику.
1: Классик радиосының жарнама қызметі.
2: 757-308.
1: Астана қаласының коды
2: 717-2.
3: Гармония тынысы.

0: Классик радиосы. Биік мәдениет пен талғамның радиосы.
1: Эфирде гармония тынысы хабары. Әлемдік музыка шедеврлерін тыңдауды жалғастырамыз.

Тыңдағандарыңыз Артық Тоқсанбаев, Жарылқасын шығармасы. Орындаған Қазақстан камератасы мемлекеттік ансамблі. Дирижері Павел Тарасевич.

Тыңдағандарыңыз Мануэль де Фалья, Треуголка балетінен Хота, орындаған Ирландия мемлекеттік телевидение және радио оркестра, дирижері Алан Бөрібаев.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Гармония тынысы.
2: Классик радиосы.

Тыңдағандарыңыз Еркеғали Рахмадиев, ре мажордағы скрипка мен оркестрге арналған концерттен 3-ші бөлім Аллегро. Скрипкада орындаған Қазақстан Республикасының халық әртісі Айман Мұсақожаева, сүйемелдеген Мәскеу мемлекеттік симфониялық оркестрі дирижері Павел Коган.

0: бір сәт тоқта, өзген емес, өзіңді тыңда. Классик радиосы.
1: Гармония тынысы хабарын жалғастырамыз. Әлемдік музыка жауқарларының топтамасы тек сіздер үшін.

орындалған Вольфганг Амадей Моцарт, үш фортепиано мен оркестрге арналған номер 7-ші концерті, фа мажор 3-ші бөлім рондо. Орындағандар Жәния Әубәкірова, Брайан Генс, Филипп Антремон, сүймелдеген Франция радиосының камералық оркестрі, дирижері Филипп Антремон.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Бүгінгі жаңалықтар толқындаңдатпа. Маңғыстаудың тарихи-мәдени құндылықтары әлемдік деңгейде мойындалды. Тараздық дәстүрлі әнші Бақыт Шадырбаев әлемдік рекорд орнатты. Жетісу облысындағы Достық үйінде әлем халықтарының әдебиеті бір кітапханада атты этнокітапхана ашылды. Бұл туралы толығырақ бірер минуттардан соң таныс боласыздар.

0: Классик радиосы. Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
1: Армысыздар, сіздермен бірге Нұрқан Тоқаев. Маңғыстаудың тарихи мәдени құндылықтары әлемдік деңгейде мойындалды. Бекет ата, Шопан ата, Қараман ата, Шақпақ ата және де Сұлтан Үпі жертасты мешіттері ЮНЕСКО-ның дүниежүзілік мұралар тізіміне енді. Кореяның Пусан қаласындағы дүниежүзілік мұралар комитетінің 48-ші сессиясында осындай оң шешім қабылданды. Бұл туралы президент әкімшілігі басшысының бірінші орынбасары Ерлан Қарин өзінің Telegram парақшасында хабарлады. Ерлан Қаринның айтуынша, бұл Қазақстан тарихындағы айтулы оқиға, өйткені төл мәдени мұрамыз ЮНЕСКО-ның беделді тізіміне соңғы рет 22 жыл бұрын қосылған еді. Кейінгі жылдар ғана президенттің бастамасымен бұл бағыттағы жұмыс қайта жанданып жаңа деңгейге көтерілді. Маңғыстаудың жертасты мешіттері тек құлшылық жасайтын мекен ғана емес, өз заманында білім мен ағартудың өзіндік орталықтары болды. Бұл жертастарда халқымыздың тарихи жады, ата-бабаларымыздың аманаты сақталған. Осылайша ЮНЕСКО аталған нысандарды көп ғасырлық рухани, мәдени, сондай-ақ архитектуралық дәстүрлердің озық үлгісі ретінде мойындады. Тарихи нысандардың ЮНЕСКО тізіміне енуі әлем назарына кезекті рет Қазақстанға аудартып, отандық туризмге соңы сертін әкеледі. Әрі инфрақұрылымдық жобаларды жүзеге асыруға жол ашады, деп жазды Ерлан Қарин. Сондай-ақ ЮНЕСКО тізіміне ұлттық номинацияларды қосу ісі қайта жанданды. Енді Алда таза ағаштан салынған Жаркент мешіті мен Алматыдағы Вознесенск кафедралды шіркеуін, Қаратау петроглифтерін және де Хәкім Абайдың қара сөздерін ЮНЕСКО тізіміне енгізу міндеті тұр. Тараздық дәстүрлі әнші Бақыт Шадырбаев әлемдік рекорд орнатты. Өнер иесі бір сәтке тоқтамай 114 ән орындап дүниежүзілік рекордтар кітабына енді. Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері Бақыт Шадырбаев 6 сағат бойы ән шырқады. Дәстүрлі әншіні қолдауға тыңдармандары, әріптестері және де жақындары жиналды. Әншінің айтуынша, әлемдік рекорд орнату идеясы бір жыл бұрын туған. Өнер иесі бұл кеште 114 ән шырқады. Репертуарда халық әндерімен қатар отандық композиторлардың туындылары және де 10-ға жуық қырғыз әні болды. Жалпы бұған дейін бұл санаттағы әлемдік рекорд 101 әнмен тіркелген. Бақыт Шағырбаев 35 жылдан бері дәстүрлі өнерді дәріптеп келеді. Оның репертуарында 400-ге жуық ән бар. Сонымен қатар өнерпаз Қазақстанның 245 ауылында тегін концерт өткізіп, ұлттық өнерді насихаттап жүр. Рекордты тіркеу бойынша ұйым өкілдерінің мәліметінше, биыл әлем бойынша тіркелген барлық рекорд арнайы жинақ болып жарық көреді. Басылым 7 тілге аударылып, 200 мемлекетке таратылады, сонымен бірге ұлттық кітапханалар қорына тегін жолданады. Мемлекет басшысының кітап оқу мәдениетін дамыту және де зерделі ұлт қалыптастыру жөнінде шаралар туралы жарлығын іске асыру аясында Жетісу облысындағы Достық үйінде әлем халықтарының әдебиеті бір кітапханада атты этнокітапхана ашылды. Жоба кітап

0: Облысының этнокартасының таныстырылымы өтті. Онда өңірдің этникалық құрамы, этномәдени бірлестіктердің қызметі және облыстағы түрлі этностардың мәдени ерекшеліктері қамтылған. Аталмыш жоба Қазақстан Республикасы мәдениет және ақпарат министрлігінің әдістемелік қолдауымен жүзеге асырылды. Әзірге келіп түскен жаңалықтар легі осындай. Сіздермен бірге болған мен Нұрқанат Тоқаев, Классик радиосының ақпараттар қызметі.
1: Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
2: Тәртіп пен тазалық өркениетті елдің белгісі. Қоршаған ортаны бірге қорғайық. Таза Қазақстан ортақ міндетіміз.

Тыңдағандарыңыз Еркеғали Рахмадиев, Дайрабай симфониялық күйі, орындаған Астана опера симфониялық оркестрі, дирижері Алан Бөрібаев.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Гармония тынысы.

Тыңдағандарыңыз көрнекті кеңестік әрі қазақстандық композитор Ғазиза Жұбанова. Бірінші квартеттен үшінші бөлім. Орындаған Ғазиза Жұбанова атына Қазақ мемлекеттік шектік квартеті.

Лето с любимой классикой. Эфирде гармония тынысы хабары. Әлемдік музыка шедеверлерін тыңдауды жалғастырамыз.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Ұлттың рухани мұрасы, қазақ халқының музыкалық дәстүрінің бастауы, өткен ғасырлар тарихы. Серік Нұрмолдаевтың «Кер толғау» авторлық бағдарламасында. Әр сәрсенбі күні сағат 12-де, қайталау сенбі күні дәл осы уақытта.

0: Эфирде музыкалық палитра хабары.
1: Қайырлы кеш, сіздермен бірге музыкалық палитра хабары. Классик радиосы баршаңызға көтеріңкі көңіл күй тілейді.

Тыңдағандарыңыз Йоганнес Брамс «Семи нұрлы капричо», опус 76, номер 2, орындаған Амир Тебенихин. Музыкалық палитра хабар жалғасын табуда арнамыздан алыстамаңыздар.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Классик радиосында музыка палитрасы.

Тыңдағандарыңыз Тілес Қажығалиев, «Дала аңызы», 2-ші бөлім «Алегретто», орындаған Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясының студенттік оркестрі, дирижері Кристоф Мангу.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Бүгінгі жаңалықтар толқынында аңдатпа. Яссауи іліміне қатысты 17-ші ғасырдағы сирек қолжазба Мәскеуден табылды. Оралда Ишанғали Меңдіхановтың өмір мен шығармашылығына арналған жинақ жарыққа шықты. Енді мектеп оқушылары мен колледж студенттері алғашқы әскери дайындықтың жаңартылған жүйесі арқылы білім алуы мүмкін. Қостанайда жастар Тобыл өзенін бойлай қоқыс жинап жарысты. Бұл туралы толығырақ бірер минуттардан соң танысып боласыздар.

0: Классик радиосы. Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
1: Армысыздар, сізбен бірге Нұрқанат Тоқаев. Әзірет Сұлтан ұлттық тарихи мәдени музей қорығының Яссауи тану ғылыми орталығының ғалымдары Ресей мемлекеттік кітапханасының Яссауи тарихатының тарихы мен рухани іліміне арналған, бұған дейін ғылыми ортада аса мәлім болмаған 17-ші ғасырдағы сирек қолжазбаны анықтады. Ғылыми зерттеу мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың Қожа Ахмет Яссауи мұрасын жан-жақты зерделеу және кеңінен насихаттау жөніндегі тапсырмасы мен үкімет бекіткен Яссауи тану саласын дамыту жоспарына сәйкес жүргізіліп жатыр. Хужжат әз-Закирин Лират әл-Мункрин зікірді терістеушілерге қарсы зікір етушілердің дәлелі атты еңбек Мәскеуге ұйымдастырылған ғылыми экспедиция барысында табылды. Бұқарада табылған бұл туынды Яссауи мектебінің тарихын танытатын маңызды жазба дерек көздерінің бірі. Қол жазбада сопылық ілім, жария зікір дәстүр және де рухани сабақтастық мәселелері сөз болды. Аталмыш еңбекте Қожа Ахмет Яссауидан Хәкім ата мен Зиянг атадан бастау алатын және де тарихаттың кейінгі өкілдеріне дейін жалғасқан рухани шежіре жөнінде құнды мәлімет қамтылған. Бүгінде мамандар қол жазбаның ғылыми сипаттамасын әзірлеп жатыр. Алдағы уақытта оның мәтіні белгілі нұсқалармен салыстырылып, мінтанулық талдау жүргізіледі. Зерттеу нәтижелері ғылыми айналымға енгізілмек. Оралда тұңғыш драматург, ағартушы, қоғам қайраткері Ишанғали Меңдіхановтың өмірі мен шығармашылығына арналған жинақ жарыққа шықты. Музей мұрасы сериясымен алғаш рет жарық көрген бұл жинақ облыстық тарихи өлкетану музейінің қорында сақталған құнды құжаттар мен фото суреттер негізінде құрастырылған. Ишанғали Меңдіханов 19-шы ғасыр соңында қазіргі Бөкей ордасы ауданында туып, орта мектебінде Орынбор мұғалімдер семинариясында білім алған. Кейін мұғалім, тілмәш, тілші болып басқару қызметтерінде атқарды. Қазақ халқының мүддесін қорғаған ашық пікірлер үшін қызметінен алынып, қуғын сүргінге ұшырайды. Оның әр жылдар жазылған «Үйшік-үйшік», «Ғалым иесі», «Байғұстар», «Малдыбай», «Тамырлар» атты пьесалары әуелі Орда халық театрында, кейін Уфа, Қазан, Ташкент, сондай-ақ Орынбор қалаларының сахнасында қойылған. Енді мектеп оқушылары мен колледж студенттері алғашқы әскери дайындықтың жаңартылған жүйесі арқылы білім алуы мүмкін. Қорғаныс министрлігінің әскери стратегиялық зерттеулер орталығы пилоттық жобаны таныстырды. Жиында Батыр рухы деп аталатын 10-ші және 11-ші сынып оқушыларына арналған жаңа оқулықтардың да жобасы таныстырылды. Бұл кітаптарды биыл оқу жылында қолданысқа енгізу көзделіп отыр. Жаңа оқулықтардың басты ерекшелігі теориядан гөрі тәжірибеге басымдық берілуі. Оқу материалдары заманауи әдістемелер негізінде әзірленіп, оқушылардың түрлі жағдайда дұрыс шешім қабылдауына, төтенше жағдайларда әрекет ету тәртібін меңгеруіне және де зардап шеккендерге алғашқы көмек көрсету дағдыларын игеруіне бағытталған. Қостанайда жастар тобыл өзенінің бойлай қоқыс жинап жарысты. Таза Қазақстан акциясы аясында ұйымдастырылған іс-шараның басты мақсаты қалдық сұрыптау мәдениетін қалыптастырып, жастар арасында экологиялық жауапкершілікті дәріптеу. Аталмыш ойынға 20-ден аса ерікті қатысты. Олар белгіленген аумақты қоқыстан арылтып қана қоймай, жиналған қалдықтарды түріне қарай іріктеп, дұрыс сұрыптау мәдениетін тәжірибе жүзінде меңгерді. Әзірге келіп түскен жаңалықтар легі осындай. Сіздермен бірге болған мен Нұрқанат Тоқаев, Классик радиосының ақпараттар қызметі.
0: Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
2: Әр халықтың тарихында алтын қазына бар. Ол өнер, мәдениет, рухани мұра. Эфирде мәдениет маржандары хабары.
3: Кеш жарық, құрметті радио тыңдармандары, мәдениет маржандары бағдарламасының бүгінгі арнайы қонағы сонау Ақтөбе өңірінен келіп отырған қонағымыз бар. Қазақстан композиторлар одағы Ақтөбе филиалының төрағасы, Қазақстан Республикасының мәдениет қайраткері, Жұбанов танушы Аманжол Смағұлов. Қош келдіңіз, Аманжол мырза. Енді биыл еліміз жер-жерде осы Ахмет Жұбановтың 120 жылдық тойын атап өтіп жатыр. Сіздерде де сол үлкен қарбалас жүріп жатыр екен, сондықтан да біз сізді осы Алматыға шақыра отырып,

0: біліп отырмыз. Осыған байланысты бірінші сұрағым осы: Ахмет Жұбанов танушы дейміз ба, болмаса жалпы әулеті, Жұбановтар әулетінің танушысы болып зерттеумен айналысып жасаған жұмысыңызға сіз қалай келдіңіз?
1: Жалпы Жұбановтар әулеті ерекше бір әулет қазақ елінде. Құдайберген Жұбанов болсын, Ахмет Жұбанов болсын, екеуі де үлкен тұлға, ел танитын, әлем танитын десе де болады. Қазақ еліне көп еңбек істеп кеткен кезінде. Құдайберген Жұбанов әрине енді өкінішке орай репрессияға ұшырағаннан кейін небары 37 жыл жасаған екен, 18 тіл білген адам. Ахмет Жұбанов енді 62 жыл жасады, бұл да енді көп емес қой, бірақ көп еңбек істеп кетті. Және осы екеуі де, Құдайберген Жұбанов та Ахмет Жұбановтың да әулеті, олардың балдары үлкен ғалымдар болды. Елге танымал, елге қызмет істеген ғалымдар, ғылым докторы, профессор, академиктері де бар әр саладан. Тіпті қазір мысалға Ахмет Жұбановтың немересі, жиендері, шөберелері әлемге танымал музыканттар. Мысалға айтатын болсақ, бұл Алан Бөребаев. Қазір Европада бір үлкен оркестрдің дирижері, Астана қаламыздағы Астана опера театрының бас дирижері. Ол кісі Ахмет Жұбановтың Алан Бөребаев операсын Германияда қойған. Сөйтіп жаңағыдай қазақтың музыкасын, Ахмет Жұбановтың музыкасын әлемге танытқан, сол Европаны танытқан үлкен еңбектер жасап жүр. Соған біз қуаныштымыз әрине. Сол өз кітабында естелігінде Алан Бөребаев айтады, енді орысша айтқан ғой, я люблю каждую ноту, написанную моим дедушкой деп. Мен әр дыбысына ғашықпын, оны жақсы көремін деп әрине. Шынында да ондай ата болса кім айтпайды енді.
0: Әрине.
1: Сондықтан да өте дұрыс айтылған сөз. Біздер де мақтанып жүреміз, жүрген жерде Жұбановтың елінен келдік деп.
0: Иә.
1: Қазанғаптың елінен келдік деп.
0: Ахмет Жұбанов жалпы қазақ мәдениеті үшін ол жаңа жоғарыда айтып кеткендей композитор, дирижер, Құрманғазы атындағы ұлт аспаптар оркестрін ұйымдастырушы, одан басқа да толып жатқан жұмыстары көп ұйымдастырушы, соның ішінде зерттеуші ғалым. Композиторларды, әншілерді, күйшілерді шығарып, өмір баяндарын жазып, жоқтан құрастырып, керемет бір дүниелер қалдырып кетті. Осы тұлғаны біз қазақ халқы бүгінде тани алдық па, қалай ойлайсыз?
1: Енді толық деп айта алмаймыз, енді мына өкінішке орай мына адам дүниеден өтіп кеткеннен кейін сосын іздеушісі болмаса, зерттеушілер болмаса жаймен жаймен ұмытылады екен. Тек қана осы бір үлкен жаңағыдай мерей тойларында бір еске түсіріп қояды да былай қоя береді, қалған уақытта ұмыт қалады екен. Ұмыт қалмасын деп мен мысалға өз басым Ахмет Жұбанов, Ғайза Жұбанова енді өз саламыз музыка саласына болғаннан кейін жылда осы туған күніне өз Ақтөбеде осы телевидениеде, радиода ақпарат береміз жаңа.
0: Сұхбат,
1: газетке сұхбат. Сонда келіп айтып атам, бұлар кеуақты айтады, бұл енді мерей той емес қой, юбилей емес қой. Мен айтам, күнде атау керек, ел білу керек, жастар ұмытпау керек. Біздер сондай қазір әлем деңгейіне жеткен Димаштай Ақтөбеден шыққан әншіміз бар, бүкіл әлем жаулап алған әнімен. Сол неден басталды, кім болды дегендей. Сол осы менің ойымша қандай да болса сондай үлкен бұл тұлғаларды жиі айтып тұрған дұрыс сияқты, қайдан болса да. Сонда мына жастар сол құлағында қалады, бірде болмаса
0: бір. Бастау көзі сол жақтан басталған дейсіз ғой.
1: Иә, содан жаңа зерттейді, кейбірлер іздейді, оқиды, сөйтіп жаңағыда құлағында қала береді де, сосын өздерінен кейінгілерге де соны айтады, сөйтіп жаңағыдай ондай тұлғалар ұмыт қалмау керек менің ойымша. Сол себептен қолдан келгенше әрқашанда туған күні 29 сәуірде колледжде концерт өтіп тұрады, соған жаңағыдай телевидение, газеттен шақырамыз. Ғайза Жұбанның туған күні мысалы 1990 айында айтпақша келесі жыл 100-ге толады
0: Ғайза
1: Ахметіне. Соған да бір үлкен шара өткіземіз бе деген қазіргі уақытта жобалап отырмыз. Осы елден белгілі тұлғаларды шақырып, тумаларын шақырып үлкен бір мерейлі той болады деген ойдамыз. Сондай біздің әкімшілікте де сондай жоспар бар, ол болашақтың ісі ғой, бірақ қазір дайындық болып жатыр.
0: Енді Ахмет Жұбанов өзі академик, жаңағыда ұлттық ғылым академиясының жалпы қазақ музыка тануында жалпы музыка мамандарының ішінде тұңғыш жалғыз дейді ғой, енді академик болып сол кездер сайланған. Ғайза Ахметовна Жұбанова енді әкесі жетпеген жетістікке ол кісі жеткен, КСРО халық әртісі ол да үлкен композитор, тұлға, қайраткер, ректор болып 10 жыл басқарды. Осы әулетпен өзіңнің іздің жаңағы жұбаныптанушылық жолыңыз туралы айта кетсеңіз, қалай байланысып қалай енді? Білеміз, сіздің 15 жыл бойы осы Жұбанов атындағы колледжді басқарып директор болған. Оның алдында бәленбай жыл директордың орынбасары болдыңыз. Қарап отыратын болсақ, Жұбанов пен сіздің өміріңіз ерес.

0: тегі өміріңіз дейміз, бәрі саналы өміріңіздің бәрі осы жұбановтардың атымен келе жатқан сияқты.
1: Иә, мен осы Алматы Құрманғазы атындағы мемлекеттік консерваторияны тәмамдағаннан кейін 1988 жылы осы Ақтөбеге жолдамамен бардым. Ол кезде Ақтөбе музыка училищесі де, онда аты да жоқ жұбановтың, Қайырғали Қожанбаев деген ағамыз сол училищені басқарады.
0: Жаңадан ашылған.
1: Иә, онда ол кісіні сол кезде таныстық. Ол да бір қуанып қалды, бізде бұрын соңды болмаған музыка танушылардан қара көзіміз келіп жатыр.
0: Жігіт келіп жатыр, қазақ тілін білетін.
1: Содан жаңа қайрекен қуанып қалды да бірден қабылдады. Басқа ұлттардың өкілдері көп болды ғой. Осы тілде жүргіздік басында сабақты. Сосын жүре келе қайрекен бір күн айтты, болмайды, қазақша жүргізу керек деп. Сөйтіп жері оқулық жоқ, ешқандай құралдар жоқ. Жәймен сол қазақша жүргізе бастадық енді. Сол әдейі қазақ ұлттық бір бөлім маған беріп қойды, осы қазақтарға жүргіз деп. Сол бүкіл музыка теория пәндер, жаңағы гармониясы бар, сольфеджио музыка деп еді, соларға жүргізе бастадық. Сол балаларымыз содан кейін үлгеріміз жаңағы тәуірлеу бола бастады. Себебі өзінің жаңағы тілінде, ана тілінде сөйлегеннен кейін оларға да бір оңай болған сияқты болды да.
0: Бір
1: жақсы бағала бастады, стипендия ала бастады балдар. Соған қарекең айтады, біз осы дұрыс шаруа істеп келе жатырмыз деп. Жалпы Ахмет Жұбановтың шәкірттерінің көбі сондай шығар, сол ұстазына ұқсағысы келеді ғой. Қайрекең де көп жұмыс жасап кетті осы біздің колледжде. Кеткенде енді зейнетке кетті ғой. Қазір 88-де жасы, сол композиторлығы да бар. Ән күйлері, хорға арналған шығармалар, республикалық жаңағыдай телевидениелерде орындалып жүрген әндері бар, күйлері бар. Димаш Құдайбергенде бір ән орындайды сол Қайырғали ағамыздың. Сондықтан да ол кісі әрқашанда еске алып отырады ұстазын. Сол дәріс берген Ахмет Жұбановтың арқасында осындай деңгейге жеткен шығармыз деп. Ол кісі кезінде қайтып оралам ба деп жүрді ғой, азап жұмыс істегесін сол Алматыға. Сол енді сол қалайда оркестр ашам деп жүрді көп жылдар, колледж басқарды, сөйтіп Ахмет Жұбановтың атын алып берді.
0: Атын алғанға байланысты айта кетсеңіз.
1: Иә, сол мына мен 1988 жылы келгенде Ақтөбеге училище болып аталатын сол бір жиналыста қайрекең сұрақ, сол осы сұрақты қозғады, Ахмет Жұбановтың атын атайық осы оқу орында. Сонда басқа ұлттардың өкілдері көп, сосын бір екеуі тұрып айтты, Затаевичте де ошаққа болған, қазақтың ән күйлерін зерттеген,
0: жинаған
1: 1000 ән күйлері, 500 күйлері бар, әнде кітап бар. Соны қояйық деп олар өздерінше
0: зор қазақ халқына рахметайық деді ғой.
1: Атқарған еңбегі көп, сондықтан ол кісі неге қоймаймыз, оқу бірінші бастаған деп қойды да. Қайрекең тыңдап отырды да, енді жаңа айтқанда қара көздер аз ғой. Мен жаңа келген қарап отырмын, жан жаққа не болып кетерген мынау деп. Қайрекең айтты, жоқ болмайды, Ахмет Жұбанов тұрғанда қазақ музыка мәдениетінің тұңғыш кәсіби композиторы, дирижері, музыка танушысы,
0: осы топырақтың өкілі.
1: Осы топырақтың өкілі, енді қалай ертең болашақта не айтамыз? Ол және бір есім беріп қойса, одан кейін қайтып өзгерте алмайсың.
0: Өзгерту қиын.
1: Соны ол кісі дұрыс түсінген болу керек. Сол көп еңбек жасады Қайрекең. Сол қазірге дейін сол кісіге ризамын, көрген сайын бір құшақтаймын. Қайреке, сіздің ең үлкен еңбегіңіз осы біздің колледжге Ахмет Жұбановтың атын алғаныңыз десем. Енді сондай бір уақыт болды, ойлайын дейді, ол кісі көп қиналды. Сол есімі қалсын осы елде деп жаңа
0: басынан өткен бәрін көрді ғой. Ахаңның басынан өткен қандай қиыншылықтардың.
1: Иә, сол Ахмет Жұбанов та өзінің ән күй сапары кітабында осы 475-ші бетте болу керек, жаңа есімдер, жаңа үміттер деген мақаласында Қайырғали ағамыз туралы да біраз әңгіме айтты. Соның ішінде болашақ, осы маман болашақта үлкен үміт күтеміз. Дирижерлік аппарат жағынан болса, қай жағынан болса, концерттің екінші бөлімінде сахнаға шыққан Қайырғали деп мақтады айтыр. Айтамыз.
0: Иә, тілге алады, ұстазы үміт күткен, өзінің сол несін, ұстазының үмітін орындады дейсіз ба?
1: Ақтады, әрине.
0: Енді қарап отырсам, сол ахаңның шәкірттері көп.
1: Иә.
0: Соның ішінде бәрі сайдың тасындай, сен тұр мен атайын дегендей, осы биыл да осы бір 100 жыл толып жатқан бір шәкірті бар сияқты. Енді шәкірті көп қой, Шамғон Қажығалпаев, Фуат Мансұров дейсіз ба, басқа дирижерлар бар, композиторлар. Иә, Тілендиевті өзі алып жетекелеп алып келіп жаңа оркестрге отырғызған. Соның ішінде биыл ерекше бір аталып өтетін тағы да бір домбырашы күйші педагог бар. профессор.
1: Хабидулла Тастанов айтып тұрсыз ба?
0: Иә, иә, иә.
1: Енді 100 жылға толады ғой кісі.
0: Иә.
1: Сол осы Ахмет Жұбановтың 20 жылдық мерейтойының шеңберінде десе болады, осы Ақтөбеде ол да бағдарламада бар. Байқау өтеді біздерде жаңа.
0: Домбырашылар.
1: Домбырашылар арасында, иә. Енді екеу бір кезеңде өмір сүрген адамдар, үлкен тұлға. Сондықтан мен ойлаймын, біздің Ақтөбедегі осы мәдениет саласындағы адамдар дұрыс деген. Бір-біріне жақын, шәкірт десе де болады. Негізі мына музыка техникумының Шамғұн Қажығалиев, солар бір оқыған сол жерде жаңа. Сондықтан да өте дұрыс істеген. Сол 100 жылдығы да өте, сонда жаңа көп орындаушылар, домбырашылар келіп жылдығы аталып өтеді.
0: А, бәрекелді. Менің есіме түсіп отқаны, осыдан біз бір 10 шақты жыл бұрын, 10 шақты емес, 12-13 жыл бұрын Монголияға барғанбыз бар. Сол жерде күйшілер енді бұл ол енді Монголия қазақтары дегенің бұл енді керейлер, өзіміздің мынау шығыстың нелері ғой енді қазақтары. Сол жақта өткен, сол ол жақта тұрып жатқан дегендей.
1: Иә. Yeah.
0: Енді солардың тартатын күйлерін қарап отырым, оркестрлері бар. Кезінде 59 жылы ма Ұланбатырға барып, керемет оркестрдің өнерін көрсеткен, театрын көрсеткен. Сөйтіп олар театр салуға 1700 километр орталықтан жаңағы Ұланбатырдан. Сол жақта театр құрып, жаңағыдай көркемөнерпаздарын дамытып, оркестрға. Сөйтсем бәрі Құрманғазының күйі, Динаның күйі, басы мына батыстың күйлерін тартады. Мен де қалдым.
1: Бәрекелді.
0: Қай үйге бармайық? Солай да батыстың күйлерін бұрқатып тартқан кездері мен таң қаламын. Сосын кім қайдан үйрендіңдер деймін ғой. Енді мен ойлаймын, енді бұл арқаның күйі болу керек.
1: Иә.
0: Жаңағыдай шертпе күй сияқты, әуезді жаңағыдай шертіп орындайтын. Жоқ, төкпе күй тұрады. Сөйтсем анау 57-58 жылдары осы Қазақстан маман сұраған кездері Хабидулла Тастанов сол жаққа барып, сол жерде жастарды үйреткен екен домбыраға. Оркестр құрған екен. Сол декада қалып барған кездері шында да үлкен оркестр, қазақ оркестр, монгол қазақтарының ерекше бір құрметке бөленген екен. Сол есіме түсіп отыр да, сол Хабидулла ағамыздың атын сол кездері еске алып нетіп отыр. Енді қайта оралатын болсақ, сіздің осы Жұбановтар әулетіне байланысты өзіңіздің жеке басыңыздың бір несі тарихы бар екенін білеміз. Сол туралы айта кетсеңіз. Иә, бұл Ғази Ахметовна Жұбанова консерваторияның ректоры болып тұрған 80-ші жылдары болса керек.
1: Иә, иә. Сол 1983 жылы, 82-де мен әскерден келген. Музыка училищесін бітіріп, осы Орал қаласында музыка теориясы бөлімінен, содан жаңа әскерге кеңес одағы кезі бардық. Сол мен музыкальный батальон ротаға барғым келіп еді. Енді колледж бітірген сол кезде училище мұтпайын деп жаңа. Сөйтті маған қарамайды ол кезде. Алтыда жаңағыдай мотострелковый деген бір бар екен. Соған жіберді мен. Оның ішінде механик водитель қылып қойған. Ана майдың арасында қолым. Соны жүргіземіз. Бірақ оны меңгеріп алғанда қызық қой.
0: Танкі трактор айдаған сияқты.
1: Соның бір түрі.
0: Иә.
1: Сонымен жаңағыдай әскерге бардық. 2 жыл. Соны таулы жерде болғанбыз Қырғызда. Бірінші Атардан 6 ай дайындық өттік, одан кейін таулы жерде болдық. Мына горный батальон дейді. Сол жерде ауғанға балдар дайындағанбыз. Инструктор болған сол жерде. Сол кезде бір жақсы бір меңгеріп алдым сол жүруді. Өзі бір мықты техника екен. Содан келіп, келгеннен кейін не істеймін енді? Әлі үйленген жоқпыз, жаспыз, оқығым келді. Сосын мен оқығым болады. 2 жыл таңға айдаған адам, жаңа қол тастай болып қалады.
0: Шығып кеткен.
1: Бүгін басқа салада жүрген адам, сосын ойлаймын, ауысы мен Алматыға барайыншы, ректорге жолығайын, әңгімемді айтайын, мүмкін мені түсінер, көмектесер деп, білмеймін, бір қайдан сондай ой келген білмеймін, айтуру, бір нәрсе жетіреді енді. Сол жаққа келіп, Ғази Ахметовтың қабылдауына кіріп, ол кісі енді үлкен ғалым, бұрында енді естуіміз бар ғой, тікелей қауышпасақ та. Сол тоқып тұрғанымды көрді, ай балам, кел деп отыр, жақынырап мен қасыма отырып, қай жерден келдің, атың кім, қандай жұмыспен келдің деп жаңа сұрап отыр ғой. Сосын мен жай айтып едім, осы батыс жақтан келдім, мамандығым осы музыка танушы болғым келеді, консерваторияға түскім келеді деген, ол кісі атып тұрды орнынан. Ой, айналайын, сендерді біздер іздеп жүрміз ғой дейді. Мен ойлаймын, не болып қалды? Телефонды алды да шақырып отыр, 5-6 адам кіріп келді. Ішінде жаңа сөйтсем артынан таныдық қой, проректоры бар, зав кафедры, декан. Мен сізге бұрында айтатын едім, осы музыковедтерді, теоретиктерді, ер жігіттерді алсаңдар шараларына деп. Білейін, қыз балдар біздерде 100 қыз оқиды екен сол кезде, қыз балдар 20 адамнан әр курста. Міне келіп тұр мына жігіт, әскерде болған, Таң қайда? Енді осы оқитын жігіт сияқты. Иә, басы бос, үйленбеген.
0: Иә.
1: Ақыл кірген болу керек, мынау әскерде болды дейді
0: ғой. Өз аяғымен кетіп тұр
1: дейді. Иә. Сөйтіп жа мен қуанып кеттім. Шағылар қарап-қарап кетті. Сосын маған шайшесім келеді. Өте барыне енді ондай адамның қолынан шай ішпегенде. Ондай сәттегі бола ма? Шайды құйып беріп жа бауырсақ жейсің ғой, жейм. Соның бәрін түрінде қарап тұрмын бүйтіп. Кәдімгі бұл өте жылы сондай қарсы алды да анам сияқты. Соңында жаңағыдай құшақтап айналайын, сендер оқуыңыз керек. Менің әкем бірінші музыкатанушы болған, және біздің Ақтөбеден осы Қарақуов деген Болат болған, ол да ғылым докторы. Қазір осы салада музыка беттерден ер азаматтар өте аз. Пернебек Шегебаев деген оқып жатыр қазір. Қалиев Сағатбек деген бар. Солар енді санаулы деді, сен де оқшайш келді, осы консерваторияда істер, профессор бол деп сондай батасын беріп жатыр да. Мен қайдағы профессор, осыған түсіп алсам деп жүрмін ғой. Сөйтіп жаңағы соңғысының батасымен шығар, консерваторияға түсіп кетті дегенде. Шықсам, анау жаңағы проректормен біреу тұр, маған айтады, орысша сөйлейді, родственник дейді, какой десем, ректор родственник дейді, мен айтамын, нет десем, ну все деді, кабинетін алып келді, маған айтады, қалайда келіңіз. Ертең келмей қалсаң бізге тағы да айтады, біз тапсырма бергеннен орындау керек, бұндай сәт бола бермейді, сен келіп түсің керек деп мен жаңа тағы бір қанаттанып кеттім ана жерде. Содан үйге келіп дайындалып барымша келсем, шынында да толған қыздар
0: бір. Иә,
1: соның ішінде қазір мына консерваторияның енді профессоры, PhD докторы Айжан Бердібай.
0: Иә,
1: өте жақсы музыкатанушы, белгілі ғалым Рахманқұл Бердібаевтың қызы, академик.
0: Иә.
1: Сөйтсе ол артынан білгем, үйінде де болдым, Рахманқұл ағаммен таныстым. Олар негізі ар жағы нағашылары Ақтөбеден екен, Мартуктен. Қамбар Медетов.
0: Иә, белгілі.
1: Қамбар Медетов, иә. Сөйтіп жаңа артынан оны білдік біздер, сол танысып қауышып 5 жыл бірге оқыдық қой. Артынан енді Айжан Рахманқұл қызы осы Ақтөбеге де шақырумен көбірет келді. Мартук ауданында Қамбар Медеттің музыка мектебі бар атында. Соған оқысы келгенде сол міндеттері сол жаққа келеді. Биыл да осы Ахмет Жұбановтың 20 жылдығына Айжан Бердібай шақырылды Ақтөбеге. Сол конференция қатысады. Және Мартуктен маған звондап қойды. Әкімін жақсы танимын, ол да музыкант. Мартук ауданының әкімі музыкант. Иә, Медет деген, оның да есімі Медет.
0: Керемет, ә?
1: Сол да жаңағыдай Айжанды шақырды ғой енді Бердібайды. Сол Айжанын Рахманқұлының келуіне байланысты сол уақытқа жобалап қойды, жаңадан ғимарат салды осы музыка мектебі. Ең соңы
0: ауданда
1: соны ашу керек. Соған жаңа Айжан қатысады. Айжан айтады, мен лес барасың деді, мен айтып, әрине ондай жерге барамыз.
0: Сонда
1: енді бұйырса 29-ында барып сол жаңа ғимараттың есігін ашып кіреміз деген ойдамыз.
0: Жалпы қарап отырсам, мынау бізде қазақта сөз бар ғой, сыр елі, жыр елі дегендей, әр өңірдің бір өзінің бір ерекшеліктері болады. Ақтөбе өңірде осындай музыкаға, әнге, күйге дегендей музыканттарға бай ел. Қарап отыратын болсақ, осы музыкаға да ерекше мән беріп жатқандарыңызды осы бүгінгі таңда істелініп жатқан жұмыстарыңыздан байқап отырмын. Бұл енді осы Ахмет Жұбановтың 120 жылдығын тойлау мерекесі ұзақ апталық өтіп жатыр. Жыл басынан бері басталып кетті ғой. Алматыда басталды, басқа жерлерде де өтіп жатыр. Соның ішінде Ақтөбенің дайындығына қарасақ, апталық өтейін деп отыр екен үлкен. Осы жайлы қысқаша айта кетсеңіз, қандай шаралар өтеді, қандай ұжымдар келеді шығармашылық?
1: Иә, дұрыс, осы дайындық уже жоспарланып қойды, бұл үлкен деңгейде әкімнің қолдауымен, облыс әкімі Асқар Шақыраптың қолдауымен, мәдениет басқармасы, білім басқармасының қолдауымен жобасы, жаңа жоспары бәрі жазылды. Сол жыл бойы жаңағы әртүрлі шаралар, Ахмет Жұбанов туралы жаңа баяндамалар, көрмелер, мұражайларда, музыка мектепте, колледжде шаралар жыл бойы өтуде. Міне біздің Ахмет Жұбанов атындағы музыка колледжінде 17 сәуірде ғылыми практикалық конференция өтті. Оған сол біздің Құдайберген Жұбанов атындағы өңірлік университеттің ғалымдары, профессорлары қатысты. Сол мен де баяндамамды оқыдым сол жерде. Академик Ахмет Жұбановтың аманаты деп аталады баяндама. Сол жаңа аманат дегеніміз, алдында айтқан кітап бір табылды. Кітапшаларда жазып қойған екен, болашақ зерттеушілерге, музыка танушыларға осы кітапты жетілдіруге пысықтауға аманат деген екен. Соны негізге алып осы Ахмет Жұбановтың екі кітапшасын тұңғыш оқулықтар дейміз музыка теориясынан. Соның ішінде жаңа музыкадағы алғашқы адым дейді. Мысалы көзде қазір қадам дейміз ол. Сонда сөздер сол кітаптың ішінде бір 13-14 тақырып бар негізгі. Содан мына оны 100 жылдыққа шығарған болсақ, одан кейін Ахмет Жұбановтың мақалдарын жазылған кезінде әр түрлі газеттерден тауып соны біздің мұражайда соның бәрі бар. Ахмет Жұбанов атындағы мұражайда колледжде. Соның бәрін жүйелі түрде бір кітап шығарып шығарған мен 110 жылдыққа. Содан Эмбі қаласында осы Ахмет Жұбановтың туып өскен жері жаңа тұрмыс қой, бұрында Қосы Уақтам деп аталған. Сол жерге барып осы қайтарда Эмбіге соғып, сөйтсе ол жерде мұражай бар екен. Мұражайда ол кезде ол болсын деген болған, қазір басқа директор енді Анархан деген. Сол қарасам мына әйнектің астында Ахмет Жұбановтың бір кітабы, қысқаша ноты сауаты дейді. Мен былай қараймын, бұл қалай, мен бұны білмеймін. 14 кітап бар деп еді, бұл тағы да болған екен ғой деп.
0: Иә.
1: Тозығы жеткен енді. Қазір енді 1950 жыл шыққан ғой. 76 жыл кетті. Сол қарап ойласам, мен мынау бір жақсы дүние ғой. Бұл бұрын естімеген, көрмеген, сұрасам кейбір музыка беттер білмейді де соны. Содан жаңағы директорға айтамын, осы түсіріп маған жіберіңізші. Соны суретке түсіріп маған бәрін жіберді. Соның бәрін отырып жаңағыдай қарап отырсам, жаңа ескі сөздері бар екен бұрын уақытта қолданатын, қазір уақытта әдебиетте қолданбайтын. Сол сөздері өзімше жаңа жаңартып, заманға сай осы терминдерді ауыстырып, соны қайтадан осы шығардық. Сол 120 жылдығына 500 дана болып шықты. Бұйырса сол келген қонақтарға осы тағы да басқа жұмыстар болды. Үштаған деген үлкен журнал шықты. Оның ішінде Ғазиза Жұбанова атындағы Ақтөбе филармониясының директорының сұхбаты бар. Ана жерде Қайырғали Қожанбаев осы Ахмет Жұбановтың шәкірті, соның да әңгімесі бар, жақсы. Соның бәрі ертең, басқа да сыйлықтар бар келген қонақтарға, соның бәрін тартып өтеміз.
0: Керемет, керемет. Шында да себептен себеп туып, осындай бір бастап атқан істеріңізде балалар әрі қарай жалғап алып кетіп жатса, жаңағыдай ансамбльдер туып жатса, атасын, әжесін, апа, әке шешелерін неге ұйымдастырып жатса, ұжымдастырып, шында да керемет нәрсе ғой. Осылай болу да керек шығар өнердің несі. Негізгі. Енді байқап отыратын болсақ, Ахмет Жұбановтар енді бұл кісілер сол әлі ештеңе жоқ кездері бастады ғой.
1: Иә.
0: Сондықтан да бүгінгі таңда осы біздің тыңдармандарға не айтар едіңіз, осы Ахмет Жұбанов дейік, басқа композиторлар дейік, жалпы руханиятқа қажеті бар дүниелерді насихаттау мәселесінде осы бір бүгінгі енді себеппен, сіз енді Ахмет Жұбановтың 120 жылдығы деп отырмыз ғой.
1: Иә.
0: Біздің оқырмандарға қандай өзіңіздің бір тілегіңізді айтар едіңіз?
1: Енді музыканы жек көретін адам жоқ шығар енді. Иә. Тіпті аспапты ойнамаса да, өзі ән айтпаса да, сол тыңдаған жақсы көреді адамдар. Сондықтан да музыка, енді музыкасыз адамның өмірі мүлде басқаша болып кетеді деп ойлаймын да. Ән болсын, күй болсын, бұрында әу демейтін қазақ жоқ, екінің бірі ән айтып күй тартқан ғой. Енді Ахмет Жұбанов менің ойымша өз миссиясын толығымен орындап кетті. Мен тіпті таңғаламын, осы қалай соншама туындылар, сонда еңбектер жасап кеткен, 24 сағаттың ішінде ол ректор болған, дирижер болған, көп жерді басқарған, жаңағыдай зерттеулерде жүрген, ол әке, бұл жолдас, балдарың, бес баласы бар, соң қанша қалай үлгерген деп таңғаламын да. Сондықтан соның бәрін ол кісі түсінген болу керек. Осы болашақта қазақ өте дарынды ел, ән күйге бай, соның бәрін сақтап елге жаңағыдай мұраларын заманауи түрде, академиялық түрде сахнаға шығарып әлемге танытқан кісі. Сондықтан да қазіргі жастар соны меніңше білу керек, және соның бастап кеткен сара жолдарын жалғастырғандар, Тілендиев болсын, Қажығалиев болсын, Қайырғали ағамыз болсын, біздер мінекей Ахмет Жұбанов атындағы колледжде сол жолын жалғастырып келе жатырмыз. Біздің жаңа өңірден шыққан әлемге танымал, өз әнімен әлем жаулап алған Димаш та сол Эмбі қаласынан, анасы Светлана Айтбаева, тіпті жақындығы да бар бір жағынан, жаңа ұрылдас назарлар ғой олар өздері. Сондықтан да соның бәрі кездейсоқ емес. Сол осындай бағдарламалар арқылы жаңағы кішкентай бала сияқты естіп көріп концерттерге барып, жанды дауыста мына біздің ұйықтап қалған жаңа өзіміздің генімізде негізі өте оның бәрі бар, әнде күй. Соның бәрін қайтан осы Ахмет Жұбановтың әуендерін тыңдап қайтан соның бәрін оятып алу керек те, және сол бастап кеткен жол жалғастыру керек. Бүгінгі таңда қазақтың әндерін тыңдап шетелдіктер таңғалып жатыр. Бұрын біздер неге осы қазақтың ән күйлерін дұрыс білмегенбіз деп сұрақ қояды маған. Себебі біздер, мен Ахмет Жұбанов атындағы музыка колледжінің директоры 15 жыл болдым. Сол Димаш Құдайберген әлемге танымал болғасын көптеген мемлекеттерден, 30-дан астам мемлекет келіп, мемлекеттерден осы жанкүйерлер қызығушылық оқыған жерін көрейік, мектепке барады, үйіне барады, біздің колледжге келеді, филармонияға барады, соның бәрін көріп жаңағыдай тіпті бір Жаңа Зеландиядан келген бір адам ауырған екен, бір жаман ауруына ауырған, сонда аз уақыт қалған екен, сонда балдар айтқан, қандай арманыңыз бар деп анасына, орындап береміз қандай да болмасын деп. Сонда жаңағы кісі айтқан екен, мен Димаштың елін көргім келеді деп. Ту Жаңа Зеландиядан 5 пересадкамен самолетпен Ақтөбеге келді, сол коляскамен келді, кіріп жаңағыдай айтты, осындай шаруамен келіп тұрмыз деп. Сонымен мен кәдімгідей жағым ұстадым, бұл қалай туу жақтан ол ауру жүрген кісі.
0: Өнер, мәдениет, музыканың құдіреті ғой.
1: Ол кезде жаңа Димаш сол неде Ақтөбеде ғой, сол үйіне алып барды ғой. Ол кезде Димаштың өзі қолына су құйып жаңағыдай ана кісі құсақтап көзінен жас шығып, мә, айтсам ертең сенбейді ғой ешкім, Димаштың өзі маған қолыма су құйып жатыр, бұл қандай салт деп танымайтын адамға. Олар безбармақ дайындап жаңағы қазақтың бәрін дәстүрін көрсетіп, ой, ана кісінің көзінен жас шығып, содан өте риза болып кетті, көңілі көтеріліп, рахметін айтып. Сол кеткеннен кейін бір жаз жіберген интернеттен жаңағы почтамызға, рахмет, жақсы әсер алдық деп. Сол бір кезде тағы да бір жазды, қазір мен дәрігерге қаралдым дейді, мен анау дам қатты жарамыз өсіп бара жатқан жерде тоқтап қалыпты дейді. Сонда мен ойлаймын, мына адам бір қатты бір қуаныш сәттері болса тіпті ауруды да жеңеді екен ғой. Сондықтан мен ойлаймын, ар жағы қалай болған мен білмеймін, одан кейін қауышпай қойды, хабарласпадық, бірақ соған таным қалды. Осы сондай бір Димаштың сонда емшілікте қасиеті болып қалды, өнері болған шығар деймін да.
0: иә, керемет. Мынау өнердің құдіреті, өнер жүректі тасты. Мынау енді кезінде орфей дейміз, болмаса жаңа бозінген деп жатады, қобызды отырғызып зарлатқан кездері анау
1: қорқытатамыз,
0: иіп қоя беретін. иә, болмаса тасқа жан бітірген жаңағыдай. Музыканың құдіреті бұл шынында да осылай әсер етіп жатса. иә, сондықтан да біздің аға буын, ата аға буын Ахмет Жұбанов сияқты, Ғазиза Жұбанова сияқты, басқа да қазақтың күллі музыка алыптарының жасап кеткен рухани мұралары әрдайым жасай берсін, халықтың жүрегінде, құлағында болсын дейміз. Сіздің шығармашылық жұмысыңызға табыстар тілейміз. Мынау арнайы келіп, осы Ақтөбеден келіп, осындай бір қарбалас кезінде біздің эфирге келіп сұхбат беріп жатқаныңыздың өзі біз үшін үлкен мәртебе. Сондықтан да шығармашылық табыстар тілейміз. Мынау Ахмет Жұбановтың шығармашылығына арналған 120 жылдық шығармашылығына арналған апталығы қорытындылайтын күні біз эфирде боламыз. Осы барша Қазақстан жұртшылығын дейміз осындай тамаша мерекемен құттықтағымыз келеді. Құрметті тыңдармандар, бізбен бірге бүгін эфирде болған Қазақстан композиторлар одағы Ақтөбе филиалының төрағасы, Қазақстан Республикасының мәдениет қайраткері, жұбановтанушы Аманжол Дүйсенұлы Смағұлов. Келесі көріскенше хош, сау болыңыздар.
1: Рахмет, сау болыңыздар.
0: Сіздермен бірге болған Амангелді Мұқан, бағдарламаның дыбыс режиссері Айжан Андаспаева. Келесі көріскенше хош, сау болыңыздар.
2: Әр халықтың тарихында алтын қазына бар. Ол өнер, мәдениет, рухани мұра. Эфирде мәдениет маржандары хабары. Классика сән емес, ол мәңгілік. Классик радиосы. Тыңда, сез, түсін.

Тыңдағандарыңыз Фредерик Шопен «Прелюдия» опус 28, номер 21 және 22, орындаған Жәния Әубәкірова.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Классик радиосында музыка палитрасы.

0: Музыкалық палитра хабары бүгінші аяқталды. Эфирді джаз кеші жалғастырады.
1: Сіздер музыкалық палитра хабарын тыңдадыңыздар.

maybe I will meet him. Sandy. Maybe Monday. Maybe not.

Тыңдағандарыңыз Ирвинг Берлин, «Чик ту чик». Өңдегіндер Валерина Сибулин және Виктор Хоменков. Орындағандар Виктор Хоменков, Гауһар Өмірзақова, Владимир Осипов, Валерина Сибулин және Ермек Дияров.

me. Make me shout hallelujah and help myself.

Орындалған Нұрболсын Төлеухан, «Дала блюза». Орындағандар Нұрболсын Төлеухан, Қанат Омаров, Жандос Естай, Әділхан Байсбаев, Руслан Көпібаев, және Алмас Хамзин.